Darason mi tafisko uskuna da uwa manajin. Assalamu alaikum harami karantu ndawa tundo kurade ma ndaka nadi. Wato da ta da kuma maye fella faraskara maye hawa raya suwa kuye duro ande hasuduna. Da jarami karantu ku kawo kun tawo done Zulhijja kaunzu. Findi deri sa du falinyar don fido luko tulurna ngawo hijira barande sallallahu alaihi wasallam. Shido ne waksu kalkal zina ma kawo kun tawo done junne kaunzu mewo sa du indin findi arakan na miladiya. Da ji kuma loktin da sa araka suwa kakal. Sa araka suwa Allah su ta sala rosa dinar rosro paraskarama done. Landiro kudin madalan beji paraskaram done wa cireya. Kurwa de ma hawar rasu ropato ya kriya fori sade ya kudin landiro itagat ken. Na done ande a gawe rolo no ma fule ya kiji kiji tamtama yin beji. Kurwa de ma paraskaram done kutunum guleshi nga walan kwalti. Ade ma harami karantu paraskaram done taman kariya kasu yeshi yin beji. Kuma hurmatuma do lokta de bale ari engineer done kon yabcin ma engineer mai aliwa kallo karaye jin paraskrama ita gatielan daji kwanab tundua ya saufule ada akrinuya daji suro paraskrama done komtuna dro tilo tiloro gayan

0: kila zoro harami kurun tu tuangana tamtam pale ada apa nu akura de ma kuma lokutun da sa ara kreta su aka kallokutu done kila hawara kreta sa na sawani sida hadiza daute da tinan diro krajin kilewan kurun sano
1: zirsariwa bandi tediyar shidiya fiyeyi neptu sulfero lezen ma ada satana credo izan frailan amdu fiu makla yayi sawo son anaskun zafirten saudo ne kasuwa na shakar ya atem minto dinin gwamnati da ilodu Nigeria dai bayyana su luna kasuwa don kulira adiye amdu tulur makla yayi krebor no ilagri ilodu Nigeria adin zamzuna sakarab ka doyi msf adiye bayyan sana jamis doin kasuwa kulira adiye krebor no zamzuna maso adiye cin zai ya bayyana ta nasmar lokto don sandili tarin da sawo 9 karakwa don ne pebeki adiye samnoto ne sai da wurza ita ga sana birniyar wankin taudo ne junne kawun zu square club futu lamar raka sosai ada kambatinian dari da jiran miro hawar rafanin kila gaska don ne da kelshe dinai world cup adiye himla misa kan taudo ne junne kawun zu miloko tilon na baditin adin lardoi Nigeria adiye surat gaska gultana ma adiye bayan gauna kan taudo ne da kelu lar Nigeria adiye futu yero fangadain
0: Glazoro harami karantu kala hawara sawin sida hadiza daute krazu fangau da jisa tulursu ya kapsa dia kamin hawara de nan diro krazu panu da jiko anaptun da sawuya ango kawri ada karno
2: ba aisu kasuro kawwa adiyan moto litare da nguron nguron diro ga indu
3: kwasa pita yartaye na nguron dirin fulangzu
2: ai shi kasuwa pita yartaye din
3: kwasa pita yartaye ado kwasa done kamceje kurun nagadin kampolin cizu kampol lokojin
2: ma kwasa pita yartaye kam lorjin na
4: ferin taw da maro kam lorjin kla loktuen sharaitiya
2: mama kwasa pita yartaye ado warizu na de
4: ferin auritiye sa tana de amma son yayi an dai ranye clan da yayi tkayen di walla allan
2: ba ai so di walla din
3: an dai ranye kosa shi mada kaliyan muskon da kula clan tulta ji sakata kinza kumbun da shawar geta kada fiskai ya shawar tulta kuru adai ma korkor da kada baro rotin Lokto ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shirodinoyo kuro adema litarin ne karingin Kaduna Muskon dia kilakilan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorndeso akadao baro ronyo diwala alan ande kwa sadone fita yartaye da kaliyan kawli adi daraso nandiro sudu daraso
0: Glazoro harami karantu da jikwa na tundo ya sawuya daji fulain da gonya kawudin kawu fara scrum tuni wacure da waltin duro

Glazoro harami kurentu ndara somita fiskos kunu da uwa kruna karotu mangilan beji tamtam pole ya ada panua kurade makama loktunde sa usku sa tuloreta suwa e kakalapu nda jiku aloktudone paraskram dune da jiku tunumgule da sirina kilewan kurensano.

0: ngila zoro harami karantu to mangana tamtam play doni wardi adafa no kurade masoro paraskram doni taman kare aka suran karaye na doni kwana tundo sauya a putu fanuwa de kawo to suro lenye jendin da jade ma taman doni kinda petria gas mata kura kura ya kurade ma buride te anan juro bengena kurade ma taman doni kawo realia sefa dola kunteno taman doni juro bengge fanuwa kwa laptop na tubaro lenye zol mana ndiro kanya na ya andia bonu kurade ma taman kariya kasuye na shandwe daje andiro bengwe zolado ne andia bonu ma de sandi ma super uskupal diau lar pal uskupal diau araske super au super lar super fal o diau indi super lar araske diau yin andia bonu ya daje taman kariya kasuye na shandwe antero bengui daje kwalok tupana tubaro lenye zol manaida gota badinyen sau taman kariya kasoye nasha gede gede panturo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: usha kinshoro paraskaram taman kariya kasoye rendu manajinta nande abonimi
1: bala ari umar habib ngoro gambore wajil karaptara dao kalapie
0: ngala umar habib minya karinya na ye taman kariya kasoye nasha gambore
1: man kare aka su yana da rakitse
0: amin ya rabbal alamin
1: diska kurun ne jiwa ya re
0: na
1: kana na so da ne kuma na jiwa ne kora kora ne kuma ba so da kuma na jiya kana kagula
0: na
1: jiwa yau kuma
0: na
1: yo kurun jiwa ya re komandi ne rambo inde su ta wucin da ta yasa kana jiwa ma tunna
0: na
1: a yo shi kan nera nya inde tro leida kuriyar jiya inde jiyar ya ta inde
0: na
1: amma shi kurman kuyiro ku tiyen be alama injiri kine ngai tetre de de
0: na
1: ranne me ngai ku tiyen ta awu ku tiya re sire nera du kallin yarwon
0: na
1: amma yo kurman ji alama rungo ide ma re sire nera ji ma re sire nera du inde ba ta ta de
0: na
1: amma ko roba la nge alama roba re roba ndawo ke tero ga ke ke din tero ide ne de ma ganan ne tiru kuma koyo are primera yerhu
0: na
1: ya ringa ta tsone
0: akari
1: yo kuro a tawurin da yayi
0: tawurin
1: da kuma ga na kura kura are a ne na yerin din shi kallo to tawurde
0: na'am kawurde
1: tawurde kallo ta yerin din shi ta kura kura male
0: na'am
1: amma tsoro kuma nan dai alaman gulonde ma da tiri ya kenera ne ara kenera yerin jira ta
0: na'am
1: yo corona ta tendin dero kana a kicha a kusa kuma bayan dino ya dai shi jaka a sai da ta falle a do indin yar arakin nan amma din tuli na are na radio indin a yar indin na ta wada
0: na'am do indin yar yakin pindin din im litrin na da kasuwatu
1: a da ro kasuwatu yo corona ha mareta sai fa ide shi ne du fa na yara ne a rocha a wada
0: na'am
1: amma ya safa daga kan uware ke ne radio men tilon yar jewa
0: na'am
1: yin da tilana amma kuma safa daga men ware ne ra du tindin tindin yar uppa
0: na'am
1: na aroda tindin ya kende yo koro kirini yo kana kirini are a ta ta ngai moto na ngai moto ku na ngai ta tsaur na mare a ti ta ko bolor se na nera u kun yarin din ta yo ko
0: na
1: amazoro kirini ro kora kora ai a samura ke je kwaro ku ti kuma yo ko
0: na
1: na duan zuin bala
0: ngila
1: yo koro

0: Narason.
1: Narason krinui kilomita fiskun uskun nota uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Loktun jero ne tusu loktuka nala ya roletia sena na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

mashallah karatu faraskram dole nuklawe kuma da karanta ba demo wolo no ma faraskram dalan ba shugaba ba laika yama ya apa bla malaya mata kana ngro premier njumdi hawre dalan rokor faraskram da ita gatkin ala baras ko koronde falfalde sandi miu am doni fataya sandi suro jum hawre dalan nafsana ai zabsana da ji koro doni fatalan fandena beji ala baras kuro zabtana kasa da doni faraskram aje adi shi ma amsa da ne dirim da mar doni tilam kan re da wuzna da ikladan da ji ilmu da zare da shi ma mura da

0: hawara ade shatima lawan manguno nan diro krazu
1: gla har mi kuntin da so daji na lan ne da sawan kida ya kun zakin kawdo fulani da tamtam maso ada kurno
2: zawal
3: zawal
2: ndifara sa du indin findin lokoti lonin sita kuro sudunalan zirtariwa muskan bari mi akada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
0: ngau adien gwamnati akarabka naptiklan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal numdau jamiro kalaktro
2: ayiso kinasa rotondi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notun tamtam nimbeji ma praskram zawale ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mentilon suwa ilan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo

0: ngila zoro harami karantu to ngina tamtam pulai doni wardi ada fanu akurade masoro paraskram doni taman kariya kasuran karaye na doni kwana tundo sauya aputu fanu ade kawtu suro lenye ishenden da jade ma taman doni kinda petriya gas mata kura kura ya kurade ma buride te anan juro pengena kurade ma taman doni ko realia sefa dola kunteno taman doni juro pengge fanu akwalaktu bana tubaro lenye zol mana ndiro kanya ne ya andia bonu kurade ma taman kariya kasuye na shandwe da je andiro bengui zolado ne andia bonu ma de sandi ma super uskupal diau lar pal uskupal diau araske super au super lar super fal o diau indi super lar araske diau yin andia bonu ya da je taman kariya kasuye na shandwe antero bengui daje kwalak tu banat baro lenye zol manaida gota barinyen sau taman kariya kasoye nasha gede gede panturo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: musa kin shiro paras kam taman kariya kasoye rundu manajin dan ande aboni mi
1: bala ali umar hadin goro gambore wakil karatta da kalatti
0: ngalla umar habib binya karinya na yeta taman kariya kasoye nasha gambore
1: man kariya ta tsala da rakice
0: amin ya rabbal alamin
1: diska kurun jiwa yare
0: na
1: la solo ba le kuma na jiwa ne kora kora ne kuma ba solo kuma na jiwa ne kuma ma ta laida

ngila kron tu kama wok tunje sa arak menti men loko arak na daji futudo ni data ide kron tu sa arak reta kallan filadu ne faras kron ma edlan ne dira faras kron doni ninge faras kron doni hello haye da kuti tagat kit kron tu kalok pishuma duro kliyanta da kron no